yati na akishit ego ma pekana aj e yati de ma itso et oi e yande nela adot e yande todan lej e so et o yanda anelo sto de kishin so aj e yati yita haji ako e na aki e sani aj yisndal nishto en da di ko sani baha necro woman Ado Miss O'Berry Halne Elkina da Hane eight o Aj Eya Yehwal Halne Ako Dina Aki Doshe Saho Eya Ajin Hilka Ako Beshi Kon Eya Akone Sa'a Ado Eya Ashben Jonago E B Dedel Jaha Eya Adelia Ako Dit Atro Eid O Bid edil jaha da hwllod a joj ia al eij eid eia beis i con sa acon eia sa a. Acon nag e Fort Benton a de eia sani a je nag e hon bachet eia j ia ad eill un de e a don da di it sy'n id eis da hat ego bin ie hon bachet da alt eis le. A do di e na olle da dil beis dan zyn go sani E di con jahalone yeje e na ollen dill bishin de e. Ado baka yn tgehedo baka da sta e na kisyn nil ni tgishgo ne e. Ado bi na nillado e ya chwllo. E do da illi gohod o e yn dahani. Ado yn da di njonago de sosgo o dal ya di baka danedo baka da sta do hill bi hyn da nilligi. Na aki e yo bach o llwysio. A llachu e di gisto a llachu e llall yugo a do lebyd e llolgo e ia banjyga. A cordi a llachu chana nes chwlonigi byni na ne jonygo e chasht a hodyd e do chyll n jonygo e ia synnil. A do ni e synnil gwne n jonygo e a chata ni liago synnil. Te sonje e dan datil ballo e ia a jila. Hol i god a cord. Alt aachigo ba astlongo eia ajil ii. Ado ba ka dando uchollo. E eia di koonzi nis jinj daha nes naagi ba iis laan dee. Belble njoon gol. Le trole ba gidas tki ee. Ado di deidil jahagi ee a kwee. A yan ba kage eid o njoon go ba ka daha stahat ego eia ba gidas tki ee. Ako di... Negeitsin adalts ozigi e baka da stabe ilia. Njonago e big e. As ka dohot o njonago e big e estki go ajila. Ako a eid ayu benina alts isago. Benina alts itsa a hi nil. Kwe e ya baha shne go adishne di na aki e dota. Di konsin tsoze be idol nilgi dota. Do ohot e da shijin nila. Kwea hawa njonago ilia, ado njonago hone e naz niligi da chullo. Nloho e bihna nili chullo, baka yn tge chullo, dan dil balli tisno dan da dil balli gi da chullo. Di kon bilagana ke da had inigi id ego e ke honid e jinne, do bilagana e nid lida. A altro kon obetn lchon, di kon Bilaganic echo, nini nanak at eya di con, bitsinch liji beka staha dish enigi it ego, en lehigi do best eda, e shijanila. Echo, a hot ende, harat et nstago, an lede beka da staha adal enigi a hot ego eya e isla. Sla e ago e eya, con. Da hawanigi a con siya. Ta din go daz yn y bal sy'n nil. Ako di chael a ba di siall ansyn. Ancient sleeper walye. E chas ti ajin a eich. E di con ad och aj e ya be chulod o. Con e ya di cwysi ad o le. Ye na ha llagi e chulod. Do yn da aha all e. Accord ad qui gushi aze be holodi chil, bits ado aze edal yagi. E di com, bich in the hazd eegi aj ea,
azé éd égo jágí jáko jinnén tkin gohat ó éche da jól em. Akó dí kwe é já na stúl bitzé da nézigi bekage é é já plat nél tzóstó inda besod izin bahalodí na stúl áge besod izin jé jaltki é. Akó dí sod izin éd adá lako é já čo é. Akó naha barangu ne jah ít ážgo E ade ya anna kwe na ho da hnta shilni goski kuji nisht aji sha adol chid. Ako di na aki e nge dadil kall ade e ya nezda saani a na hazd ghanigi e yi gato nezda. Ako di ski sani sadaagi e ya di bekaagi akwe e ya di nabal baadaz aagi tsin e ya kwe eze do inda. Nad obinj illt ogi e ade, dach nal jall. Ade kwishin ill aad ego a kage e ya bill dastis. Ako ado di ziz dahagi e kujin snajigo e aje e ya di ma iz. Nashdu ba kage e aje e ya silt soz. Khaddahi e kwa egid a kwijinat ego bend alt ocha jall e. E kwa e ya na ho a yane. Bitchan sale sa ago e aje e yadinat o benj ilt ogi a kwe kinitra. Ako alkida bahodis a banzis gil dobik eko e yadji kid. E di konat o benj ilt ogi e yad zida donne e yad nejit kinko kot ego e yad hahanetla. Ako din le hawan yi yaha jirako di khas tui dan lenigi e aje e ya di kwe e kompind o daligi e do ye na has aada. Di kwe na hob nad o sa trago na o sa trago aado di kompitra do e ya jizdo gasta da jinnigo beikil da ho jilne e. Aado in da cheda e ya di hawan do Kont I do kaligi do do da. Jodi do e ye na has a da khala di e ya kon. Be eze ye sotil zindo ye na has lahagi. E kwegi bits ag ish do nishigi do yad ego bilhwish do lahagi e bini na. Ahot ego eid altrui yad astki go ahot o yad an chen. Ako di ancient sleeper wol yagi chastki nad o de kweishi ill a ad ego a hi hi dja gohod o ea a dja bellin da jilt o la. Ako n jona go di ea nad o hogi yid seed n jona go da bako il ya e di nad o ye na alt o hogi e yih neidji. Ako di bani ya go di nad o hogi e ye na alt o hogi nad o Yihi yi dja do ade xe nintrago di nad o dill tlaad xilne. E ado na ild oko e yasi kye. Ako nad o xe tra di chastki bilag e cha tra. E ado e yans ild oto nad a banan tra. Ako di stki e ya bilad a alt ishi ye nad o kombenda alt ogi ye yikada dil ni e. E di Dego dahtol niko o kwe bilag e nintra. E ado e yadi khalat a yedo o gyezi beida di gyezla. Eko ado e yadi nishdi trado inda. Aji e ya shashna halon kut o e ya aji khalat be e ya jidej chid eko. Dit a trost hui inda ha shahaygi e nad o. Ahod ego chida yol e. Digit o eya yenda, yenda lnish. Eko di a kwezi kego hodi na. Adi kwego si eya akil na hosil ne. Nilch eba yeltki e. Adon da di kon le zil yegon da jihigi. Ado xago eya chudine ada has kagi do. Ako sani kon nihiyago eya nihidakin da izka. She e inya hat ego ha alieko e atra ajiyi. Di kwe ho tra niya hagi e bin yekho logo e niya.
e ado benago akon eya khashne khastin bel khashne di eyat adekwe de shin de kwe go shin tradiya e di kon negetsa nashtun da kage la ansel tsebe de shne noho a kage la sinl tsoz e dat sa at ep de shnila seyin khish pe de shne e do tago khede dat sa Aja e na nla bete shnila. Inde ene johona e shich e yaat eko e yaat eshe shnila. Ashe se yeshke. Nge johona e pe bet ziligi yego bet zil. Jenila e benache e ya achot za jene. Khastuin den enshle dod ashe shagan khullo. Sani e yaat kha nash ish. Die Kong at Nahas Tranigi yin e. Sitz is bezil. Altrojgo. Benash nishigi e ya altro ishla. Shelhojo. Adot altro laho atza. E di kon apakon si yado tidisza. Hat ego da. Li ne ego. O shin danest e edot dago danesna. La e ya. Yego bejad hidatza. Benachet o neseltse. A ye si ye gon shishje. A con de la de. Bo o tenestli. Hawande et sin deshjigi bo o seli im. Ador ye go belako e shich e hotza. A ta has a. La e co nech e dan le. La e do ya dat e. She ye e ya holo. La ta e ya shije ye go hot o e ya de yo jit na halen. Bits ado yego at den nihigi, shik enelto lata den shnigi yego den shni, genila, koje shi eya, kot ego e di native stories hanet be enihis nahosis net dolish.

Yat e kodo e ya native stories khanet bein hil na hash ne haja e ana ol kit. My life as an Indian wol yego aja hanet bein hil hash ne JW shots hanet na sosik in e nil. A koshi e ya nge e tseda hanet be nikil na hun shnigi e ya did a si yego nal ni kod o e ya. The has lee ado sa eid ea bena and the has eido in the a ye see ye go she jade ya the nas jade na halengine deeds of the ye the hut o ea jidini. A co hot zago had the sheen a shande do a had eida bena shnishin de de a yud ego din shnito bits ado shilna had a dato benina na nisht e flata a e benina na ego o. Hashin zache shilch a has lee ado a ze shah aliadi a ze ajas tween the hasahagi la shatso dolzen ado que a ya saint la banstido nevage dot saint la hanstim a condedoyat insist leader a ebony na shahajo bago a ya a shila a cord decreasy see a yan he the holo a que ado da na di na. A ko di ko na anangi tradaj de nehegi e ya. Nlahot a ke do dashidit ne. Do in da di ko da ba da da da di kako. E do da ahosin da. Do bin la da dashis ni go hat oshit e ya dashti e. A ko di a lako bedat is agishi ya. She na ndo tikoshit oshan sida kis. A co hashin zache a hot o e shilho a co de la hasti bahosidits a gross ventry will ya a hot o shishit it na wheat nanigit o e bitch it na wheat na hut ne a co de a ze a jabin the alt o hot a see yego with zeal a hot o e a chiost et la a co chiost ego e binach yat e nastle e do in da digi. Nat ohoki ben da alt ohoki sha nahedon nehne, kot o e beshel hon ne e. Nahati shnigit ado shabi gata. Hala e ya di si she etten ashla ato na din si e yokidla. A ko hat ada si la chudisht ehn so e ya ban sis kis. A ko on chot a kwaja she natant e jayat e. A ko di ko a son la hat ego e ya. I see she cut another walk it out of Bohonet Zada. Ado shik in the shade, then she cut a door jahagi, do in the decon san in the do la she holo da con she cut another walky. I ye see ye go e shahajo ba a quende. A ye do e ha inchne. A quijin ha let ego na de dish dal and so a dances case ado a she ag inastil. A ko di kwe e na ho, aj e hesht e di dobin shgata na ha len la ho na a jeko nde dobi gata. Chago da ha wambits a di shaligi dobin shgata. Saani la a shiket na rago a hot od e ya biga. A konde nla ho a saha shet ol nihiki e do ta. Da shes ni go hot o e ya shich e ya dalti e. A ko di sana sa e kwe hollo. E za da ke de sana e ya di kon bil da di aj la aje. Na aje go a ko e ya da di aj. A ko na re de deep creek hol yehgi a kwe e yan hi dos kaas di ni. E di na re de go na re zi ga go deg. A de e ya di tro a de jin le. A ko a na e da di aj di na re ntis chi tra cha go. Di kwe e ya belt mountain e ya khol ye ajgo e da dit aj. E di itse e ya khanitra. A ko di kwe da ho waniki e ya. A khaniki kwe khaz a. E di nge ham baskot u khayu kwe e ya bi ajic an a kha. A ko di kad e bi. Lachgo da zli la. E di nle Nsa deil kidigi bitsi jgo sa nle zilbaga jgo aj washin e ya dazli. An netin za go nid aj aden deit ande di e ya. Sa aden nalt lonshi na bikhe go bik edashid aj. Aden le zil
Na ada adet ande zela ikha. Ade ekwa etzikago adet naikha. En ledish chi trakone akone ekhai. Ako e ado benshit aj. Ako ni yoliki e yad a. Nihits aj go ni yol ako e ako biket nit aj ako di sani ge e. Akhana go e shikede ikal. Ako akwet a yu ya naltzis. Ako ya akhai. Ado kwet hun le. E t na ni kwe. E di tron len t na ako. Di e yan ne ge tron li de. A de e j init. Aj do kwe ne nil tla. Ako ako betin. Ako di ko ze hi kaha gi beke. E e ya di ze ako e ya da betin. Ako nde ako shash. Shash in ni ya la. A sin tras gi e ya beke in tras. Beto shil dot nal je. Ako ni hilaj shi yi gati ze hi kaha gi yi ke e. Ed o bent ni a shi ko. Di e yan jonago aj dol gal ni zi go e. O nat a dahntit aj. Di ko shashi gali gi. Do e ya bel e hi di silta ni zi di. Jon dis chit o a hato de tra go yil a. E aden le zi gajic e nit aj. Ado kujgo tsin trahune ina nid aj bits anjigo. E di ade e yadzil na ahagi e bich ijgo ajgo e yit aj. Ade zehla na bitkin go bik e na shiit aj. Ajo go bik e yit aj. Basi tki go. Na ho ha shi negal al tkujgo negal. Ahad e dan al tlo shi da tzila akon yidil tzil nid zingo. Ako di ho daho e ya yil kit. E bilket seji eet aj. Ako di naho eetse. Bida dahnez deegi akon la anaz nil childa. Don dischi la dalt isigi ee ya deel a. Ako akwe en ree shantin. Aj een kit eet din. Akwe ee ya deet ze. Ako sitye. Na kidat ibinachay. Ako bitiz in e na nis ango akwe eya sitye taashi ilhwish. Ko bdig a eya nashja. Tzbida jo eya disht onson eya batide kiz. A khanj bij in de shal nizi khud da te godaz eya ad e. E ro da hu ya te godaz in sin ako. Di eya dze sitinigi eya. Di tsen ahagi tzbida hat ego. Eik eko eya tzbida ida sitye. Ako kwa eba niya bine dego. Ako do bi gata kodo eya a desht ohogi. Jo eya dit ayu aha desht jago e sitye. Kodog a bidit shit. E bina rango net ba a lewot. Ako di e nare boshk ish go net e sisi. E ado nana latego di shal ni zi. Di tsen ahagi e nan ladego n di shal ni zi dego disht onsin. Ako di e ato chadada ako shneda. Hajo bago basist ki go nas gi shal. Di zehigi e di yishgil nsin. Chala e ya di koj iyan e yan hi istid. Iyan do dilgi edastido inda. Di kwishi ni gizka. E dit on dal jihin khan dal tsogo. Ako di istan e kwe nil tlado, noho e na onezda. A laha di nanan son e ya bansis kis nad an desht I. Ako a di istan e ya shin e zedo nin li. A da sin tki si jino kut o e ya. A di khalak be si jia jil tki e. A yisi basis tki go nas e yi shal. Ako di da tibi gah adon nil da tzin sin. Ako dig ad eits adan jonago, bik ijit niyagi kut o eyad a khanj desht o nizi. Ako nahog ad a eyad delts org ade bidish chid. Ako dig kwe nahog ad bidit chido. E dig zi aj e ba alwod. Ako dig ad nehidi trahndego. E dig binnide bilhago yiltsa. Si jedigid o ahadzo. Ni gwe, ha jejiz jihigit ego si jed o adzo ni gwe. Na ja e ya adint ito silt a hazlim.
Akot oshin kona ni se tiego dat e yego na honat. A de ed ashon na hish na a. Akoti ante eten tin do en tati kwe. A altro ishin altro eya benasht a altro bets al dola. Akot a ko eya se tidi tini hot zago ne e. A question is sadat e eya nashin tila. Yego edo shitrahuin nadan didish nahagi. Adet shizla an nayish jado naho didil jela di tene ho zani betagi. E ado trosa shane nekha. E shi eya di zepa kagi. E adet hoye nain sozdo at sento. Ako twist lado asa e shan sod. As it's a ego ye ya ado a wolto. A chask ajito, a condito de chin senta. Dohashi e ya that adequit eya, aji ye ya a. A cordi sado do e yada. Yego e nitrato cohort eda. A cordi in his bahozink adigi e yad as a yedok astache nant ee. A corsa ade shani yado naho shigato sita. She try e yedilne. Saad aja eya yeshich eyalti honi yushil nila. E ado big eja eyat o nahon tingo e il khajla. Ako di se chaha o. E sits analto. Di ko sits is yego ej e deya. She do chit nahalen di kon le tro dan linigit o ako eya. Ajin chidate e jolon le tro kago ako dan namazo dan da ilit o. E ahot o she dot shit na halen do enta. Di no chago da desh shaligi e ya di benesh a. Chago da desh shalin son e bansis kis do. Al tronne big edit ish tinsen sen. Ako di e shit ot los na halen di kon lego hon tigo o ko e shil ischa al ya. Ako shit ra e ya hot e an nidin sisli. Ado enta di kon. Hawan tsa le e kwaed asaha e ya sa'a. Di kwaed tsinjin ti igi babaki. Akot a yedo. Din le zikagu ya e da hujon ye'e. Ado hat adan sis kese. E di kwaado. Bayan sene e da lil kal e. Dadit na bala da ish lado hune ya iya. Nde akone eski san le e sita. Ade ya han na shilne. Koshi gaton dashil nila. Ado asanile kwe naga ej iyan asla ancha in lehilne. Nis ilt o. Oh, yugo e nashidil kid. Ad e ya bebel wishne. Din le shena nazd e de da ad e behal hashne. Tihuisin ni igido. O shilne. Ad ad ishij e hanadze o. O ne. Shilbahazin. Nik it ishti e shilne. Naho a son eltruch ian asht e la e ye da ado nohon benda alt oginat o ye hi ja nde a shilnila sho shilnidi quena ilt o isinlts a lat anigit ego e tihuisin ni ane int egit o a altrogo benade di stalligit e chantra halet ego shakat o wolansin. A kid e shelia e ado e ya sit zil insistly sit si e ye gay. Should kage eltro danil sons. At ed a ye si yego, yego e ya hasistki a conde sit isigi e bit zil do, yashti e sit zilo yashti e. A cordi co ashe etta nchu yisht e dishran, con e dots et denda. Bini nagi eid ada yed obit zila hot o ishi ka al wadigi eid chwisilt ee. Na ahansin, di ko beishil hon ni igi ee kot ilil shit o ni gad ee yag ad nlchashne. Sa ko, bench I ashti igi yegon di dilil do, bin an nltragi big eko o dilil. Ne do, ne za go hin na do lil sabi yego shilne. Altsen linigi din trahanez gagi, cheshi binlch it e, ne inna adats ilhatsiyin lchinigi binlch it e. Chashit ego binlch igi,
end is ea behold letter. E adon yet though, yat echo ea, the nessa. Ne bid be it go silly, e natch it could all nil. A yedo, nsago no sil, yegon tado lil. E din jedigi e yik ije e at e. Hajo den ol il chisnila, yegon jebig ije et e yil jij. Beni nadin njedigi do hajo nal nishtad a ebits adon e natin dot e shilne. Nloho e zilra gonda kagi nashtu lati yil yil. Ebe kagi gin jonago e nadol zil. Belashkan beke eet abahnaz nila odilil. Di e a kagi gi eet adan jonago ba akhuliyado lil. Ego e dahididil tsos. E di kashin tjehigi e a kwenzi nes ajgo ajo e dahadidil tsos ako nahosin tjigo ilhwushgo e sotil zendo lil di be yan tjido lil ko keshgan il ini tzada yedo bitzilo inle keshgan igi na il geshgo inle nij e sotis zin shika inle di ko Had ishin she inna yina ye lehagi nilashkan yego e hat ego e be khahiz zonsko sit aj kondon nil di konshi ye holonigi e shide yolkel do shika in lwodo bededin nil khasnila di et a si be sotel zendo khasni go hat o e sa khahninla kojishit ego e yadi khanet ben hisna hosis neto

ag itchina dasadot in nachal chineda ba da halnya e yata hotni akonti e yak at ahot ego hananat ege binina e ya nacha anda at sehe e do dan halchinda ba anda at se vaccination dechne measles big itchin e ya hajo e yanda nol e dan hilne e ya khait a da e ya dik hanana tige yego al a hot ego til jista nila alto a ko e ya khait a da e ya di a ha ji ha nini da khait a da e ya a khint in go da al chin da hot a bil sa go da ko e pa hot dol ne et a woni ke e ya khol khaz a do le al chin da da ni go hot a new mexico department of health ya da hal ne a tsko go yo tro kha ho zo go shin hot a ne ke da hat en ge bich e ya han ne el to A konti measles ka ninge end ingo halde da beji ya go go so stedona dinla is complicated hot a e bakalje e ya hadot illa e hatra hote no gato jidil kosto hanat ko halni do hanna lechki do let a do bekede e ya lechki o han hoto jalto hatsit in da ba ha hoto jisto hanni do na so a ta hatsis bakago e ya a hot a pa yile helto A con in that o hotel now e ya din il ka John Lee din il ka bakaju it in do le so do pe ji ya go go e ato nekot 4 days before ato din is complicated hot a ha ha I je do hot a e ye go pe ta til na da ni la ato A con tik at hot a bena da hon ni ke e ya yen hil ni ata ata hot nya Nin hilhas ando don halchine ni loved ones bin eya aju hot apa da atsedona otsigo na otsida te kwe ebit a nightil kit alto jodi eya alchine childhood in immunization dechne MMR eya dechno yeda yoje eda zebik jobel pa da atselto jo it's a Allah ko ebit ahina anishit eh didena snipik ejningo that to chat Melzer will yego. Yotro ha ho zodo deputy state epidemiologist in the New Mexico Department of Health. Ede hut e. E kondi yotro ha ho zodo anil tro kehunit. E nigen hi vaccination e ya records da not e. Adun da e do big ejit na o tso da e ya ajibina e dil kidan hilne. E do da na al chin da do big ejit ba o tsiko e ya ajib ya to ba na e dil kida ba o tsiko e ya at ejo na da de ni. Lahat ad eya adit na dahan niko nihilch in ad o leil.

Kodo e yahane la be e hilchida hati alti ko la nihigan has angoshi di tidi dalt isigi nihigan gone nas dagot and has tada periki hat ninigi jo e hit a e bahia a ko di tidi gi e a yo huyago at adanila hashit eshi a yo el ego e at adaneti tidi aje Songbird wal ya kut o e ya behot el zin la. Ako di inta hat sidi khaleko ba akhiya hat anand ago at e la. Nijonago ba akho jil yago nle neznado na kizada na khago ako e ya hi nago at e la. Ako ntkazigi tus idahal jin il tsohle ladi bitzit adon le bitzit na aje e. Ado grain eater e adat e la. Ako di perki bidit ninigi ba huint e ye e. Ado huan tloko nal tia bil bijil ato lil. Jo eid a kwije e naj dil tiego hat o e ya. Njil tiego njonago nal tia yil e la. Ako di tiri la. Chashidat eshid a sahan da has tra la ein da dilt e. Ado la shi e ya tra di dan da has tra go a da yosin. Ako di perki wol yehegid a si. Hajo ba a chiyado. A a chijit na has tra go a jileko e hajo ba an tisdo kos. Di di kwida a la go net na has tra go. La o a chida din il na go at a chida a chil I go da hat o in da a chil tse do at e la. Ako di al keitin jil niko. Tra di isla da hat eo ishe kwa lodo zin zot a la gwne yi in da haz tanigi. A la gwne na haz tado jen zin go. Eid a hon tlo go. Kut o eia a keid a hol zi go. Kut o eia a jdo li la. Jo e nta go yi na haz tanigi bahu lo go ya at e ta ne. Perki wol yegi chashit eishi ayo yaltki lala, ayo il e, di chat ishi di tzaagi ayo yil ingo at e la. Akod a saad neidid o leilo at ed a la saadigi donan tlaagi be, bich e hadid ziko e neidid o leilo ako. Di aji bich inya agi, e chat I chaled egi bich inya la jan zango, jo e millet spray gol ye. E aji eya, Ato baya at e tane. Ado cuddle bone wol yela. Eshi millet holder eid o. Aje biyele. Ado bich inya. Da huyago treats aje bich e kunjil inko ya at e la. Bich inya bi ishe jagi esa baho lodo le toda bi isa kanigi. Don le kahan da has tanigi purchase da eya baho lodo le da ne baho lo. Ado asa yi yijit ha anti gisigi do baholo. Aje yen da nehigi da eba da holo go at e la. Ako UV light aje be holo go ya at e ta ne. Ako di cage in tsogi jo eid a al a in tsogo e da holo di tsiri in da has tranigi. E la da lts isi ye la e ya di dego da dan nez. Ado na ni gwn ta go allto ia at e la. Ein le bygi de tsyn da. Ba nas a go ajdo lillto yn da. Beda ne da nas ne lo ajdo lillto e yeg e da hal tra la. Bygan bi ho ta jgo ba ia at e da ne. Ado led a hawan ji il ia go e do da. Ado tsyn da be e da lia gi bech da. Be e da lia gi e do ba ia at e da. Chala hat ishi bil il yagi e di tzidigi e aja e bedi o llyll o t eila. Do bich e nahod e gwda abido lill hat o da a yill na gwda ne. Ako di perkis e ya hwtsa go bil chas a go e a yo bil yad e da nido. Nilch e llaho anna ni llygi do ba a kwasan zindo lilla. Di chastra din do ba aas la don le tse bitin bit chat na lkido hawango ne eyo bil ya achot e akon de yego de stugo e do ba ya at e ta da ne do yi sa tahagi bit na jichigo ya at e don es dingo ya at e ado le masal da le cha da
e ado bent in dolyll da ni la. Ac o di byda neb yn jill ni higi e beis let zinc da. E maha dengwyad e do yn da di peint a da liagi da ne e do da beis da e do da la. Jo e ado le do yad egi byds ado baha I jol go e ad e. Jo e dyd a ye do bach da hwy doll alhad o da gyginia gwda ne. Ado dan jaco a co e ia. Nijon go ba a choto sen do le la. Jo e ia di de. E ni re. Ado le da nas tos go. Di nal tos be il yagi e ba ya dat e la. Ado bryn go ne e do chingo a choto sen go yad e. Di lleis da baha da e. A bo o hoto sen go yad e la. Ako di tsi di e ya. Ultraviolet light by ya at echo a vitamin D. E bit sent be huileco e ajo ya at etha. Ado sheet e a trozista. Glass window ajo e ya di UV light the geet I oho yo sinigi by ya at etha nil alto o. Ado e ya di bitch in yagi. E eight as at ego e a ya la alto o. And lohonan seta. E yago yat eta neti berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta necho e she ya. A bibich in yagi da e de bitsi sago. Ayudo yiniziko e yat eta ne lako. Bitch in yagi is a injot lisko yat e. Hat ishi ona e yihiki et ona ho. Tilze pita hat nishigo. Bichi nilo yat e akonde fortified seeds mallet e aja e yati betreat as a single yat e da nigo hot o yat halnet la akodi e ya nonstick cookware hat niniki e yati be itzelt esko ta e yato bayat e ta teflon ta bi yiki jo e bi yede yo ni toko aja bets ado e yati a be il yaki halchin got e E jashin do lled e ya be na a jol dan de a do lled ishin do e ya ni hinna be yid inigi chalchinigi e na biltse do e yad ed a nila. A do bit a do nji gishgo yad e la jo e ya di do had e gwda dati do t agi e ya bin yed a nila. Bilash gan de ba da ha ya gwt e la. Bylash gan ba acho jiliadro e veterinarian da hat ego e aje bich e sna jil tgeko yad e bylash gan igi ye chan da yi gish. Ado na chako per kizigi e veterinarian bich e sna jil jito. E di tzidi yi nal nish bil becho zanigi e bich e sna jil jito leilto. O chad oda bich chan da sa ale bich do jiko e jo jito leilta. Jo e da veterinarian da huido kilgod e. Ako di bit trajahod eko e bit isigi e do hadeit e da bit a an den jonego da des sansle. Benado ni jonego e ye o inle. Do benet ko da e den le la. Do bakage dan jonego yil jo le le. Ako di e da ayu benig eish toko. Benad koko da jo e a ko vet bich in khushdol ne hats e ha nigo et e la hats e ha nigo e a jo is el ingo pa hushdol ne la a do bit a ki sa ho at za ko e do be pa hosen betrachto ya hot e ko bit se da da tich khushko do tis chago na hat tzi ko la bit ta ki ye ko Ajin sasil nigo nesil nigo bilashganda nesil nigo ein laha vetwej ije dolt keelo e bilashganda o bitaagi e aji yahjo hasht e nadeido jishla alto o. Ako di bitaag da laha ada dengo do bitaag hahin deko dilta bako da jo eid ako veterinarian e bich ije dolt keelo alto o. Abmahta has ago. At e la tumor bidil na la. Ado vitamin E baha at dengo do. Aja betrahto ya hod eko eya abil e parasat bidil na god. Ado an tra zi le hod e la obesity yi le.
Ado believer bataho akot a bubble foot y leta ni la beke aja bahata as a y leta ni got oya da hane. The 8 ounce bahasan lobin yench in a